Ar fi dorit să limu, ura când se chinule că mai le va avu Lola. Oi tora și 20 minute. Vanno și am patat numărul neva si sui la. Ia na matanoaio. Constancio. O qua.